Jam ka tolu no yora pamagunan takau gitio na Sabah VFM kasalulan ragurumurut pasisindaganan takau monsoy.